in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

0: news! Usa ka ba na nasakpan si asawa wa nga nayuyap nga 13 anyos apan sa pagsuta sa asawa 23 anyos na di ay! Kung bungod sa ito'y mga higala.
1: Hawa! Ay!
2: Mga katupa!